سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

واګه سامین پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرونو کا خلاصہ سماعت فرما لیجئے. ترک وزیر خارجہ خاقان فدان نے کہا ہے کہ ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی معاہدہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح کام کرتا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ تہران واشنگٹن کے خلاف اپنا موقف برقرار رکھے ہوئے ہے. ایران کے ایک اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ آبنِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ اپنی جارحانہ پالیسیاں تبدیل نہیں کرتا. اور ایرانی رہبر اعلیٰ کے امور بین الاقوامی کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ غیر ملکی افواج کو خطے سے چلے جانا چاہیے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترک وزیر خارجہ خاقان فدان نے انکشاف کیا ہے کہ مکہ میں ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دستخط شدہ دفاعی معاہدہ تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 کی باہمی دفاعی شق کے برابر ہے، لیکن ایک اہم فرق کے ساتھ کہ اس میں کسی مشترکہ دشمن کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی کسی مخصوص ملک کو نشانہ بنایا گیا ہے. گزشتہ روز اناتولیا ایجنسی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں بات کرتے ہوئے فدان نے اس تاریخی سہ فریقی معاہدے کی اب تک کی سب سے تفصیلی وضاحت پیش کی، جسے انہوں نے خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام کا ایک ناگزیر جواب قرار دیا. فدان نے نیٹو کے اجتماعی دفاعی مینیفیسٹو کا حوالہ دیتے ہوئے، جس کے تحت کسی ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، کہا کہ مکہ دفاعی معاہدہ تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہی ہے. فدان نے مزید کہا کہ اس معاہدے میں کسی مشترکہ خطرے کی وضاحت نہیں کی گئی. انہوں نے واضح کیا کہ تینوں ممالک اس مشترکہ ادراک کے بعد اس معاہدے میں شامل ہوئے ہیں کہ خطے کی گہری ہوتی ہوئی عدم استحکام کے لیے ایک منظم اجتماعی دفاعی فریم ورک کی ضرورت ہے. فدان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اتحاد فطری طور پر دفاعی ہے اور اس کے عزائم یا ڈیزائن میں کوئی توسیع پسندی شامل نہیں ہے. فدان نے اشارہ دیا کہ یہ معاہدہ سلامتی اور استحکام فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ طاقت کی نمائش یا علاقائی عزائم کے حصول کے لیے. انہوں نے کہا کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان توسیع پسند ممالک نہیں ہیں. یہ سہ فریقی گروپ مسلم

سامعین، کیا ایک غار میں بھولے ہوئے چند پرانے تومار انسانی تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ ہم یہ سوال اس طرح پوچھتے ہیں محترم سامعین کے صدیوں سے چھپے ہوئے ایک راز کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا کبھی ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے؟ کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ تو سونے کے صندوق بچا سکتے ہیں اور نہ ہی محلوں کی موٹی دیواریں۔ وہ وقت کی بھی بھولی ہوئی گہری خاموشیوں میں صرف اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب انہیں دریافت کیا جائے گا۔ آج ہم اپنا رخ بحیرہ روم کی نمکین ہوا سے موڑ رہے ہیں، دنیا کے سب سے نچلے نقطے صحرا کے دل کی طرف جا رہے ہیں۔ بحر مردار کے بالکل ساتھ واقع ان مغرور قمران کی چٹانوں کی طرف۔ کیلنڈر 1947 کا سال دکھا رہے ہیں۔ صحرا کی جھلسا دینے والی گرمی میں ایک ایسا دن جب سورج چٹانوں کو پگھلا رہا ہو اور وقت سست پڑ گیا ہو۔ تامرا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک

نوجوان فلسطینی بدو چرواہا محمد العدیب اپنے ریوڑ سے الگ ہو کر چٹانوں کے درمیان گم ہو جانے والی اپنی بکری کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ پہاڑیوں پر چڑھتا ہے، دیواریوں میں دیکھتا ہے، لیکن سب لاحاصل۔ اتنے میں اسے ایک عمودی چٹان کے بیچوں بیچ ایک سیاہ تنگ غار کا منہ نظر آتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ شاید بکری اندر چھپی ہو، وہ اپنی ہمت جمع کرتا ہے اور اندھیری کی طرف ایک چھوٹا سا پتھر پھینکتا ہے۔ اندھیرے سے گونجنے والی آواز صحرا کی آدھی روایتی گونج جیسی نہیں تھی، یہ مٹی کے ایک برتن، مٹی کے ایک گھڑے کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اس تنگ غار کے اندھیرے میں صرف مٹی کی ایک سوراخی نہیں ٹوٹی، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پراسرار دروازہ، سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافت کا راستہ کھل گیا۔ نوجوان محمد جب خوفزدہ ہو کر غار میں داخل ہوا تو اسے مٹی کے گھڑے ملے جو مٹیالی الماریوں کی طرح قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اندر نہ تو سونا تھا اور نہ ہی ہیرے، بلکہ کتان کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہرن کی کھال پر بڑی نفاست سے لکھے ہوئے پرانے تمار رکھے تھے۔ شروع میں ان تماروں کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکا، یہاں تک کہ اینٹی کوارٹی مارکیٹ میں یہ چند ڈالر کے عوض بکتے رہے، لیکن جب ان پرچموں پر لکھے قدیم حروف دنیا بھر میں پھیلے تو سائنس و تاریخ کی دنیا میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ پہلی غار تو محض ایک شروعات تھی۔ اس دن کے بعد صحرا کے سینے سے 11 مختلف غاریں مزید دریافت کی گئیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان غاروں کے اندھیرے سے کیا برآمد ہوا؟ تقریباً 900 قلمی نسخے اور لاکھوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ عبرانی، آرامی اور یونانی زبانوں میں لکھے گئے یہ متون 2000 سال تک اس خشک صحرائی ہوا میں مٹی کے گھڑوں کے اندر خراب ہوئے اور سڑے بغیر آج کے دور تک پہنچ گئے تھے۔ آخر ان تماروں کے اندر کیا تھا؟ اس قدر بڑا ہنگامہ کیوں برپا ہوا؟ ان کے اندر عہد نامہ قدیم کے معلوم ترین قدیم ترین متون یوشع کی کتاب، زبور اور پیغمبروں کے کلام موجود تھے، لیکن صرف مذہبی متون ہی نہیں، ان متون کو لکھنے والے لوگوں کے کیلنڈر، دعائیں، ان کے معاشرتی قوانین اور روزمرہ کی زندگی بھی ان صفحات پر درج تھیں۔ یعنی 2000 سال پہلے کی زندگی اپنی پوری توانائی کے ساتھ اس غار میں منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر یہ لوگ کون تھے؟ اپنے آپ کو قمران برادری یا مورخین کی اصطلاح میں ایس این ایس کہنے والی اس پراسرار جماعت نے کیوں سب کچھ چھوڑ کر صحرا کے بیچوں بیچ اس الگ تھلگ زندگی کا انتخاب کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اس دور کے یروشلم کی سیاسی اور مذہبی بدعنوانی سے بھاگ کر خود کو مکمل طور پر عبادت، پاکیزگی اور مقدس متون کی نقل تیار کرنے کے لیے وقف کر چکے تھے۔ وہ دن بھر بنا تھکے بنا ہارے لکھتے رہتے تھے۔ قسم ہے کہ جب کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 68واں سال دکھا رہا تھا تو رومی فوجوں کا بے رحم سایہ پورے خطے پر منڈلانے لگا۔ جب اس برادری نے آنے والے اس مہلک رومی خطرے کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ان الفاظ، اپنے عقائد اور اپنی یادداشتوں کی حفاظت کرنی چاہی۔ انہوں نے اپنے پیسے یا اپنا سامان نہیں، بلکہ اپنی روحوں کو، یعنی اپنے تماروں کو، مٹی کے گھڑوں میں بند کر کے ان چھپی ہوئی غاروں کے سپرد کر دیا۔ وہ خود کو تاریخ کے دھندلے صفحات میں گم ہو گئے، لیکن ان کی چھپائی ہوئی یادداشت فلسطین کے سرزمین کے سینے میں زندہ رہی۔ قمران کی غاروں میں آثار قدیمہ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، تجربہ گاہوں میں اب بھی دن رات کام جاری ہے۔ سائنسدان کاربن 14 ٹیسٹ کے ذریعے ان پرچموں کی عمر کا تعین کر رہے ہیں۔ قدیم خطاطی کے ماہرین تحریر کے انداز سے ان کا دور وقت معلوم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو وقت کی ستم ظریفی سے اتنے سیاہ ہو چکے تھے کہ ننگی آنکھ سے پڑے نہیں جا سکتے، انہیں ملٹی اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجیز اور مصنوع ذہانت کے الگورتھم کے ذریعے ایک ایک کر کے پڑھا جا رہا تھا۔ ڈیجیٹل دنیا میں گویا تاریخ کا ایک بہت بڑا پزل یعنی معمہ جوڑا جا رہا تھا۔ تو یہ دریافت آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمہار ہمیں تاریخی عقائد، زبان اور تحریر کے ارتقاء اور قدیم دنیا میں چیزوں کو محفوظ کرنے کی تکنیکوں کے بارے میں براہ راست اولین ذرائع سے بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور 2000 سال پہلے کے درمیان کے فاصلے کو ایک ہی لمحے میں مٹا دیتے ہیں۔ لیکن بالکل اسی جگہ پر آج کی دنیا میں ایک انتہائی اہم اور حیاتیاتی نقطہ ایسا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج جدید اسرائیلی پروپیگنڈا اس قسم کی قدیم آثار قدیمہ کی دریافتوں کو بڑی چالاکی سے جدید سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان برآمد ہونے والے قدیم تماروں کو

آگے لا کر دیکھو ہم ہزاروں سالوں سے یہاں موجود تھے کہ دعوے کے ساتھ وہ غاصبانہ قبضے اور اپنے جدید سیاسی وجود کو جائز قرار دینے کے پیچھے پڑے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ قمران سے ملنے والی یہ متون جدید سائنسی دعووں کا کوئی آئلہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے اس سرزمین پر گوشہ نشینی اختیار کرنے والے انسانوں کی چھوڑی ہوئی ایک آفاقی ثقافت، تحریر اور انسانیت کی میراث ہیں۔ اس سرزمین سے نکلنے والا ہر ایک حرف کسی کے قبضے کی دیواروں کے لیے اینٹ بننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے زمین سے باہر آیا ہے کہ جغرافیائے فلسطین کتنی گہری، کتنی کثیر الثقافتی اور کتنی قدیم تہذیب کا گواہ گہوارہ ہے۔ آثار قدیمہ ماضی کو آج کی غاصبانہ سیاست کا ایندھن بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سرزمین کی گہرائی کو اس کے اپنے وقت کے اندر سمجھنے کے لیے وجود رکھتی ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے سب سے قیمتی خزانے کو سونے کے صندوقوں میں نہیں بلکہ خاموش غاروں میں چھپاتا ہے، کیونکہ کچھ خزانے صرف پڑھے جانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دن دوبارہ مل کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ کچھ شہر اپنے پتھروں سے یاد رکھے جاتے ہیں، کچھ اپنی فصیلوں سے، لیکن کچھ تہذیبیں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے الفاظ سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں۔ قمران کے غاروں میں چھپے ان توماروں نے گویا ہم سے کہا کہ انسان کبھی کبھی اپنے ماضی کو مٹی کے نیچے بطور امانت رکھ دیتا ہے۔ لیکن فلسطین کی سرزمین کے نیچے صرف الفاظ ہی دفن نہیں ہیں، بلکہ تہیں در تہیں شہر، پرانی گلیاں اور بھولی بسری سرنگیں موجود ہیں۔ صدیوں کے دوران ایک دوسرے کے اوپر قائم ہونے والی تہذیبیں بھی خاموشی سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ چنانچہ اگلی قسط میں اس بار ہم غاروں سے باہر نکلیں گے اور یروشلم کے زیر زمین حصے میں اتریں گے۔ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ ایک شہر کے نیچے واقعی کتنے شہر چھپ سکتے ہیں۔ سرنگوں سے لے کر شاہراہوں تک، زیر زمین راستوں سے لے کر ہزاروں سال پرانی آثار قدیمہ کی تہوں تک پھیلے ہوئے ایک سحر انگیز سفر میں ہم دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔